0: 5. איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
1: ورموش عينيك الحلوي
2: صاروا بقلبي ساكاكي